0: 待って
1: るし。あ、ールでじゃな。
0: あれあれ、その後。
1: うん、ないすんて。
0: あ、そう。あれ、バッとその。
1: ベニー。でこ、でこと前しゃらってます、バラレンや。
0: お、デジー、デジー、マイラウ。デジー